me ka dek një jetësi, me ka dek një kësi, kësi romane por të kushë më nusha, konando parlamentoj, ta e pasha të rgjon, ka e katala më nusha, konden lehet të ishiko pe këto ke, ho të shaj, bon të kozina avri, ta e të shaj kërë nas katala klubura, dhe vonë, në katële sa fokla kozit. Kato lehet të ishiko, katar këtola më nusha len, ta qita e Konstantin le, kas fajas, të gjallë hajtë në bristirë përski kultura. Me ka të gjithni, këdo manush, dosta në asul manushi, zurales për amuri vorba, dosta në asul manushi, kon përski shqip, përske nëmzetos, përske papos, përska mahamia, përske dades, përska da, bristel vaj bikinel. Shaj la janas për kasavaj manusha, me ka të gjithni këdo ke. Si ando unglo kasavaj manusha inke, kas qitur bujas, pa alal të pizden, ma janë glatë të bëja stelen këtë dhe manushen, ka së faj, haj vi faj asle, të fokë la kozin këtë le buë qanëca. Këmë këtë opera, nasa së godi i, le love.